enti anapa ye president se men kan fan chew se opie montini so no chew se okoda nwumre nso ana kwatwew se na etumi aboa ma wanya sa good oral hygiene no na uchew se nso a adua di chew se no account pa se wosini befi kama na efi ese yifri hu nyina yidi efi hu na afia se je wonu munka kama no eye eduro na di betwi usi no e na eboa wo sa kwan no so eduro kro na odi twi usi no so no eboa wo si achi nam ne wosina nkasa mu na pomudin enti toothpaste die o selected ya kwa kwotwi usi no a wada roma aya twi select ni yi na mo woni na honom no wan kwan kwoyi bibia mfa kwan kwotwi usi afi u twi usi se ebe yi usi e ho fi na afi aboa mu wonu munka atimi koyi na ebe wiase na afi wo si achi na mum e na ebe sei isan se toothpaste ni bi wo honom a e kan wo si achi nam no na afi a sha se e ma wo kro nkitin kitin kitin kitin kitin ti bi wa timi so wa twi usi ayen so wonu mu nyina ye kro wo de aduane hye wonu mu.